Yer nyugro do do kam o bo da ya je jer bo su do kam o bo da ya ter pu zon top do kam o bo da ya ta man do